kuasa on tuli. Käymme kodun ja katsoin jumman. Kun vierattua oli vuoksi, niin isän imältä viimutusin ja katsoin jumman ja nippasin joku. Upakutin ja sisään vuoksi. Pisokajan ja arvaan kamaru. Mukavaa kamarit sanoi se vuoksi. Akuppakunnet ja katsoin jumman mätä. Ilja täymä ikkivauttu arvoittu, niin mä pakasin ikkivau. Kappia joku juppaktu uudu, yksi jälkku ollut tahpa rauhsimu mun mata. Täymä oli jo rauhsimu mun. Täymä oli taunangan. Sikutin juku. Ilja sikutin juku, nän nuktu auhattari rauhsimu mun mata. Täikkua kakunnu, kimmingi kaujiman nakasin kakunnu rauhtu. Imaali kimmi kangisaumi kaujumangin mata. Takuri jauksimana kajukuvaa kimmi ja kakullu nanungmi. Taimaakisiani umman ikitki vakturi. Puolumini asuja takuja umman. Taima maniksa takujumi yuna kajukumi. Puolumini ikipakturi. Kangisaumi kaujumangin mata. Kaujumangin ja kimmi. Täynnä pinnisi uudelleen, nannu. Aguntuneen kusiaani, ipittisimä karoattuni, makuun ipittisimänna karoattuni, kaujimangenjami kiiliä onnanin immati. Kiiliä onnati, nukka onnangit tuulungata, ipinati, nannu kimmimu, kusiaani kimmää kulti, nukka saa immata. Ilini ujunulle kilami kuru nukkati täysi uudan angutaungi tuokaangami. Kisian anguti jäädy kingmaa uudatusi. Imaani kaniksahtusi. Ilju ujunu kingmaa uudatusi. Imaa asuakattusi. Sukurista on nangit jäsi uudangmiju. Tämäkkoa. Nyt jutin ilään. Pidangit tukunu suumata ilangit. Ilangitu asunnangittia makasi suhullusi. Pidäksään kiattusi, unangminangittia suhullusi. Pidäkku ilja kuruattuku. Pingittia ranne suhullusi. Kanutuina akamuisusi. Kaatukaangata pidäksään suhullumata. Imäisivarauksimu vangari. Angakujauttama. Ajeli urauttu. Ajuussuuta katteli jummanga. Lua jumbanga ila abbaattu mi sunabba tukuraada kami. Ima ila katta jumban. Nikitali ala ugaru ahti ljugu. Pitakangit jatutu. Pinesua katta naakpunga. Angi juaru mi ljugu nikit jumbi. Pinesua ahtunga. Angi juaru nika isimakitta ljugu. Suunnuku ima avingaritse kupanaritse mikilukuruktitse pittiä kasuangin nauluku. Tukungadu akaunaatilluku tukuttautikin jakeluku. Taima ukautu barauksimakaanga. Ammalu ima ukakattarauksimakumimmat. Addukauisa kattakundunegi paangin. Kanuilin on mga puuttanga. Nam puuttanga saanga on mga taadluuni miksaanu, ulluuni miksaanu. Sanimutuunja ngalluuni. Ukwa suurlu. Anuki takukkuisi ngalun milugi. Unadu siljau taanglinga, suurlu urittanglinga. Taaksitanglinga. Taakkua. Suudu takungaadong milugun. Taima tamakko nattiin. Puittangin. Avangaktu minuunigani taisimanga kaujumada kisimagi bakka. Avunganaan mingani ilu. Tiklittuti. Alduukati kanningani. Avanittu mitamakkoa kaujumadu tigilak saujut. Ukautu gilauksimangin milagata anna. Ammaru ima puittangin.

kumutuin tangasin kuntutin pitikakut. Tahanne sabbuna namunga maanyang makaali. Ukautikin lattakunna jungitakaluanga imaali ukautikin vajujanga kumutuin tangasin luku. Tahanne kun kumutuin na puittarin imaa niunga jangitjahtun puittarin. Tabbani ko ang imitapigi baktanga. Tabbani tayna pigi baktanga. Nakita si pigi baktanga ko. Tamakwa puwita sangunga sungo pang mata. Tunungga yanga. Upagyang usuktani. Sanga nga tanga pimaktani. Taymayi nga tilugin. Tamakwa. Uwane kagatua himu ukautuki loksu mangitakka. Ammadu makua puittange mikisukuru suungu mimata. Imaagu apisutua taktu minyutillugu kimaallutu itjangullutu samakkuagu taimeittu taimeittu. Kanutuina ajoussuutu kattaloksu ummanga. Ammadu ukapparauksi magijunin. Ima aukiangna atatamini jataanna aukiangna ilingajakam. Tadattukuna tiedungimman. Taanna angakijauhtakaitjadin. Kaujimakkuji tiedungma natsiu auduninganin. Ukiukku ilanik pakiammu. Tabba agdumi sikuariarungmi ingurattumiu. Kudai perukut cemai tunu ingurat tunu, bicung ingurat tunu pirat tunu, ukat tunu kibiaam, panit tuaruh, tapani jauh kaini perunungan napuri, tamicano, ulu micano, tak kuatai melinga berautu sunapa, ikanil micano, tamai paktu melu. Ima kangetu tukiani ukyuma ikiu mikchanu kangetu mikchanu sunaba ingik anungmu tamakua ukautiki barauk tangit ima iji barauk simang mimanga kawiji maju maak putu nannu kasu katar nannu ala kabi nannu katar kabi. Nannu rau khattada kabin. Mikkuluk tillugu. Nannu in. Maingurup tillugu. Tibbaumi nukpangubu. Attiya urukangami. Nannu tuinyai. Atangi paru khattakpu. Kiuruk paru khattaktu. Tamanna maingutillugu. Asuja suri juaru roktu taimaa tamannu ukausikijanga, ukausikibarauktanga. Ukagadang minyanga pijunnan inni kinikia asukattalaukpunga taistumu ukausinga. Maliktugu, pinesuusinga. Pinesukunna ijiga makisianu ukautikine saa laukuruaktugin. Taimaa kisiaan uudumma sakkisikiballia kattari taingakpunga maanna imaallu attanattu miksaanu. Tamanna ullunga jaa natsiu miksaanu auluningata ullu aksuaru atukujaungma natsikittumi. Taina angangijauhtakai jaa akkeli urautu. Kukikia siuparu uudurauman. Ammadu kingumi jaunnaktuni. Kaujibiki jaunakku. Ikaruga sukattarauksima mimmat. Avataattuumi. Namitunjaka jaa ikaruga sukuruja kattarauksima mimmat. Ima. Tamanna. Pinya siusi kau atun anguti kini kuyaru sungguh mataja ukat jana tuh.

Kyllä ludi. Itä meittu. Ima. Tuttu. Tämä on isostamme luin ja ahvetin luin. Ima kajutti ilmakua ilun mun katsomata. Iglua. Avuna. Taitsuma. Kimarungani on isostamme kattu. Anu kattunut iglungaanga. Ukkumunga. Pajalumati taitsuma. Kinguata ukkuisamminganu. Taima näissä kaittu. Tämä on kauimme joukkanne kulluku. Taima uha kauama isigangi. Nikkattuaduin. Aningaktuaduin. Ammaru kisakoangi idjusi. Ida tukurittuaduin. Taima miglarikkat. Taakkua isigangi taakkua. Aningaktuaduisi majuukorua uudutti maanna. Taima nungungusungmijun. Taakkua isigangi taadungin. Nungunniamme ju tabbuuna. Isigangi taakunnegakun. Angmajukuru kammata tabbuuna. Nungu kattattu. Kutsuttu timpasiungumun. Kutsuttu kuluisiungumun tabbuuna. Nungubbe kammata. Taima tabbuuna taimaisinganinganun. Kinyabikimmaku isigangata. Nekassaningata. Maunangata. Kisakawanga saadingamme ju. Tukkusilikunne. Ukkia. Nijapadaringa marikliku. Nagjungiklu. Amerikanga katakattua ruuti. Tämä ei jatku. Sillä kuuluu sillä. Sillä kuuluu maailman ruuti. Innosti kuten. Tämä kuva Amerikanga puukamaruun nammauta varaumin mata. Nakjungata Amerikanga. Takujumina kattila omedu. Kiktukannu sangittia ngata. Tämä tuma nukikujuku jatta ngata. Ningutimme kufanuktutin. Ei tämä kuva nammauta varaumin mata. Tänna. Nuna meittumun. Ukautikia kuttaka. Nuna meittunut. Iman meutannut. Taanna iglu ukautikin sua unniamme jakku. Upingaakku. Uuttu pijannuttuun asumun varaungin mata. Upaka suattukin. Taduangmun. Ima aputa kaunissa joku pijannuttuun varaungin. Taduat sakkijaduang aarastin joku. Kakuttami. Kapita kartuni. Nanginettia maittuni, innaakumi naranettuni, nuna naranettuni, aputikadaakuni naranen jahtuni, nanginettia maingahtuni, kanutuina isänga uluttia maingahtuni jonne, tai mä kukkikunnana saavaraumeju. Kisiäni, imaangita aputikaunasi joku, ilittuni uluti, kakuttami taluamme, akinga jahti joku. Takusakai nisanossa vittua aruva rauttu. Tadua ilkiperuaktuaudu juku sekinnasi juku. Aputa kaunasi juku taanna tabbuuna fiungu jutiki kattaraungma janga. Taduan ima ilangi sani kudaru ataru. Sani nga jo katu inaktuti. Tuki nga jumi. Tuki mukuto katu inaktuti. Taanna piungin saamujo. Imaisin aktukut, taruaksiutu, kadaitsuisi, muahun aktukut. Akinga jangin saamu, takkarin kaunu saamman. Aningalluni. Kisinga ku taruaksiutu, putusimallugi. Kijungmu tamatumungu takijukutaamu. Kijungmi ajattaka kattuni, taan takanna. Isoksanu simallugu, inakattugu, paukua kattugu. Taanna ajaksit jutinga, aningat jattuni. Taanna takujausakainginassa taimaisingatin lugu. Imaillu. Taruattu paktuneillaan. Imaillu talisimainaga ja hangittuudu, umasittin lugu. Unna atti sottabba taloa kareeri, pangdani kuttittu, kakuttami, annuasi malluni, kuttittulli, kanuingitti attu. Tamakkua kaujima jaujuu koruan, ukautikin jakka. Ila nättiä minä kasuttuni, areenaittu alukora ongan, uingaruttu alukora ottuni, pitäriimme kammutiin.

vaaruttuulunni ila uhuutattiattuni illu kanuilingauttuni nakki anuqaaqqan upakumaarnaarunnartanga uhuutaqauttut akkauva jummini ilaanni tabba uparuttugu nippaqmigeqlauttangani upagnaarauttangani uparuttugu nakkattan augaaru takullugu adeenaiguva jummisu taimi sausimajuttaqappu tabbani nattingni aumattiarniartu sausimaju takanna upaktugu illuvigeqaaqimaqippa jummat imigeartuvimmini upaktugu tusaqqaugamigu ullurutillugu qimajaangañamigu angeqatuunakaraunerpugu taima angeqatuunakattauyaqpajugivunga ilaanni attausiq allu unnuani pigasuninikpaqpajuyanga ilaanni pijaarugeqattartanga ilaanni pingitiamaqippa killuni pigirluvajuttuqunuuqattajugman qanuiqattarniqamikia ima tuktukkaarujuyugaroa kukigea asunnermu niaqunni taima asussartuqunuuqattajugma taututtiaginnermiju ukiukku tuktuqattatijuuqauyaarugeqattajuyaqa taunani suqusiuvigijuyanni tabbadu qimmini qimaktuunigi pisuttuni siittaqaimaqippajugmigman taimiattiaqpajuju taimainninganu taima

0: ven tuonne tuhuri jumejong. Amma runa jake juja karuaga. Auja suunja sinti ku tuhukkanne ven tuonne. Tämä ei ole sima kipu. Pannet juomi. Tauvani. Kuukudu sanani tämä. Nappakutika katau juksiavu. Kadiriipu tämä. Atatake juja kalliulluni. Najake juja ka. Kaanganettuni. Tainya. Atata minyamma ilubinga sauyaktaduni ajoutsiju kaangano kumau kaangano raksimangman. Tämä ei ole sima kipu. Pannet juomi.
1: Ai.

Hace milagro de Nileo Singman. Se canatuario, anecati soacti amigo, malixu, tahamunga coahat, tamuaxune aputelgamu, tahamunga pisocati amigo, kittingan raxuni. Tadwanigo coasa tangme, caivilo kilirami, nibialo kitsuni lo caivilra, tadwanigo coasa tainami. Ilutu tuvat liablon inuittaksi vat lialat. Taman nalugo siko kovat liablon imaupiki vat liaja aukiutu kaugami ibiut jäämiaktu. Ja suilaako tiedän inuittaksi vat liagami kaivituin naksuni. Huolokituin naksuni. Talitpa liagami kouna seujaatako. Nuvuin naa nuita vat liagiaan matalinneaga suiplugu. Nulle aktanga gokta tamitsuni tamna kiyagya galuagmat tautukkami elbogo kiyagya galuagtillugo tamani gokshi kupqangin nane ilallaktillugo suwila bluniu apari yamukta kugya gami tamni gokshi kupqangani nangerta petikshin nagami gokappianangin nirai bluniu

kyllä, kun sivisi jokaa tämmöinen pivälleen. Vaan haustaan, että tämä angiokautingin nyt avumme elinjärjestelmäkisikkuun tämä koilangit nukkalautilukin avitaminiluun niitä isämaalautikin jauduin elinjärjestelmäkisikin nyt avumme tänne lääkää amisuin nukkahattelle laumatta kun ammalu nukkahtit avulutin haujaan nyt avumme elinjärjestelmäkisikin titi katujhatigin tohana to amisuit elinnia titi apikote khalq tuit tamanna qana janga pimmareu titawgalo manga tabani taqiu joqsi bisikun ohaw jawlaw simamata akina manga analuna sigani ta ko amisuit go awla titi anga joqhawti lukiktani amaluki walqilni atulrijikunni ta ko abi nuqartumini abitawjumini luni tawjam nuna bumilini atitiji katujhatigin naluna xilawtu ta ko innuge harninginning anga joqa dilini abinni pinasuwa ko siulawtumi khawjitai naqtumini tayma nalunaqtumi galalatutikina ma ukhare hammangamin Justin Machet, Angajokang, Katuja Hatigi, Tohalautum, Taimago, Angajokautini, Amisuning, Inuharuni, Tilugit, Takualutau, Isumalun Naktumi, Tuit Nunabumi, Pilotumi, Tamako, Hahatigi, Hahatare, Hanigarijangin, Ilinatulajakuta, Konaluna, Sigunangin, Naktuin, Tamako Michano, Kisaneti, Tarasimaluti, CBC, Kunohalotun, Tamako, Gulinerbe, Nipimare, Sule Kajusi, Tiatun, Nunabumi, Ilinat. Tulegi aulat siingin tema hoksima jutako attuine hattuit elinnertini kammaluna leo hausit elinnertauni amangata mashato horekanila tu gaba makuta ko hahate hahatangiloningin nalunaktu umi titsijuit nunobumi elinnertitsijini inobumi palisikuta ko hoksima jutausi inogunneksima jo Tahan kuin hukea johdallautin luku angakaa jaujumi. Tai mallu tiku jaujohdallautin tuku maan namunun. Tai mallu kisieni innuna liit ammatumma jauhattali lauman. Innuvimi mayor Peter Clarkson. Ohalautu kaataa mallu kuin matusi launin.

0: あやおねこ、ゆうゆく、なとく、あぐわさく、たばおばてぱか、とさんのぱた、はい、さあた、have a good day down south、たいま、バイ。
1: Kuin nämä niin tehunne kinnaavin. Mä annettiin ja pivaldeja jonneiden mikä, että mukaan valtittiin niin kaisikkaan nämä arvo. Tänne pivaldeja piiriilohtille, kun ullaakattiin.

0: kimakattammiyuma tekkwa twantik kunni piuksakattaktu kannuarsu kannuaru pijjutakartut piuksakattakpa twantuk kunni aggagutama piusi piune ayunginna suinnao yaklut takwa mantriakku pige pige kautihigami kaafi ukku Anderson ku imonna puuksiinnao yallattaarlut asida aggaani playoffs nyo neagasugiyangittiarlut playoffs nyo kaallaktuarummata kuvialaktuarulaksuni tamanna unikkaasariaqtugumakkaujara takkakkunnugattu saayunut taakkuaman tuyakku piujuarui ullukattiaqitti qujannami
1: qujannami juunasi ullukattiaqittaa uqaari uqarsimakkannermimma kinauvi naki uqaaruvi tungasuvit
2: halo mitti matainni uqaari uqaari kiliatuutta haigumatlunga haiñuqatikka Andrew Scott Archie Bame Nure Kuizu Hai Pasi Ama Hayakuka Luis Isokanito and Joyce Ateguta Kare Kuhal Hai Pasi My sister, hi sister, I love you. Miki mater minara kuidu haipaka kanuitia hiti. Ukea shaktu kui urapo katsar na meik. Kunga tiak pasi kuya na me in tamau na hon nakita o tama. God bless you all and thank you all. Good day. Bye bye.
1: Teema kado kuya na mitau. Ukaari ukaksimakkan na mima tamani tunga sugit kinovi. Näkyy harvi. Niitä vähän on näytetty.
3: Hallo.
1: Edinno.
3: Hallo.
1: Tuossa on juttu.
3: Hojan nami. Tämä on minunna Quebec. Quebec me ohala junga. Anita osittoa jukku. Ilahan mirama. Nuna vuomioni. Hilalle matiakani. Atsu nai konga, ila tapavu ti konga. Inu tua palo tsunga lorama. Tu saa tsalau patai lakka. Sallini ila ammalo amisuali hauji maahami rama. Amisuolo atsia mata. Ammalo pitsi ula hupikualu ila li maatsia ngini tapavu ti konga. Hatali manginne, naya tali manginne. Ani tautunga. Huyanna me. Iisi tiangi langa uha tia langa yipalo kauka galoksunga. Tuti ujau hatta kumabunga. 4 months ago, inumo. Hano inumo ani tavinyo tungane ho ilo ako next month mula ngayo 50 mili kuta niya hako pila tau yu tamango kama tutiyo ya hata kama tunga tutiyani tutiyama Ami soalo lota ino kata, ami sakjaalo tuta. Tutsiriya hata kumakama. Neha ko pila tau yu tsamango kama. Ye, ilalima tia kanita po wuti konga. Ami sakjaalo niko hao yu mahalo kanuna vomiyong. Ami soalo tai singina mali, ami soalo tia matai lakka. Ili chilo tapau ti atsune hoyanna me ulasio chat thank you bye
1: koyanna mi tonil de onna kenavi isuma rutedi iqoma gi yone arimuti pivikit kurule gatta nidli kenna gra guma gubi tapau ti onna putin
4: koyanna me sara baloyo at josephina

0: asiuinna maggunni rumiiganngani kiinaujakkuvinganillu tasurumajaraluanga asiuiloortangakku sivataarpiutillugu iivaqaapik asiuiivena nerumiiganngani kiinaujakkuvingani tasuiikumajo ulluqattiarta
1: ullaakkut siibisiukataatami pivalleen ubanga khausaanuttu takkua isumaalunnartumi tillugaanga suqqautunginnuna pummiilinneartulerisikkuun ilinneartulerisikkunni isumaalautigijauju amisunu ilinneartitsijinnut nunapummi taakkuangila amisuit nuqqalaummata ammaluilangi apittaullute auja nunapummi ilinneartitsijikatujikatigiingi qarsimaju tamannagu attuinneqarsimaju ilinneartitsijini tamakkua pimmareuti taukaluammangaata nunapummi tabani taqqiuju CBC kuhausikkartaulu simammata kinaumanga nalunaersikani aulatsiji taakkua ngila ammalu angisuqqautiin xikirtani kivalleqmi ilinneaq bingitni nuqqartumini avitaminilluunni auja nunapummi ilinneartitsiji katujjaqatigiingit nalunaersilauqtui taakkua iqanaijaat inuqanngittun ammalu ilinneaq binne angisuqqaiat taakkua pinasuarusiulauqtumi xausikkartautainalaummata nalunartumi titsililauqtu kinamut xausikkai xattareerarneermangaata Justin Mashat taana katujjaqatigiin angisuqqaangat uqalauqtuq taakkua angisuqqautiin inuqartinnagit taima taakkua attuinneqarsimaniartuit taana nunavut nutaanngutillugu taimallu taakkua kuoxaxati xaqqaa xattareeliminiugaluun ilinneartulerisikku taima naluna si gunnangittuit innutsimangimmangaata kiseni CBC kunnut titiqalauqtuit tamakkua sunatuinnait kasusitsiarneqartaullutik taakkua katujjaqatigiit nunapummi ilinneartulerisikku katimasiginnuuqalautu taakkua attuinneqarsimallaqittuit ilinneartini allaat taimallu taakkua nalleak uqausiriit ilinneartauvalleak neammangaata masiat uqareakkanilautu taakkua kuumaanna uqaqatigiitsiaqattatinnagit nalunartumiittuit nunapummi ilinneartulerineq inuvimmi palisikku uqarsimaju atausi inuugunneqsimagianga xukeaju uqaqattalauqtillugu angiqqaqijaujumi palisikku sulitigusi launginneqartuit taakkualuttau unikka mi saqqirsimaju uqalauqtu nunali matumamman kisiani me inuvik meiunga Peter Clarkson uqalauqtu matujausaqailu alauqtuquuq ammaluttau taakkua xaqisaujakkun taakkua titiqaqsimaqattartui uimajaaqtitsililauqtun
2: That's a Facebook lockdown.
1: It's not Facebook ku taakkua matusimannerajumini palisikku niingaangittuni allaa palisikku tuqarsimajuit nunali ulureanartumiinnginninginning palisikku CBC kunnuuqalaumaju allaat matusilaungittuiggu kisiani sunatuinnai matuuqarsimalilauqtut ilakijaulluti inuvimmi aanneerbiit taakkua takujauvitsaliugaloa ullaakkut nuqqangattitaulertutin taqqijait Go North unikkaanguju taakmaani ukiurtartumi xanuileuqattasiungummangaata inuit nunanginni taakkua ximutsiqtuit ammalu taanapigiaqutaulautu APTN kunnutaak Go North saqqirtauju pingasuujuqtui taqqijaliamini taakkua unikkaangulluti ukiurtartumi asivaqtinik axutinuqangatajuunun Olivia Aiki xausisaqti aulatsiji taqqijaqmut uqalautuaqaagunigu pingasuni taana kamagilautangat ammalu taakkua pijaqiat uqattalaumaju piluartumi xangataju kinguvaqiaqsimagaimata
3: Yuriyaqa isumainna inunni takutsautitsisiartu pisitiunittini isumarusittinit hanuqlu inuusuungummangaata nunattini nuitatitsivartuamat piuritsiataqa nunartualimatsia mutakujauqujaqa inui pisitiuningi
1: taakkua xangatajuukku nunalinneuqattalautu ammalu nunasiutikkoortuni inuuvimmi tuttujaartu atuqiakkutaangagut asivartuni ilaulluni xausuittumi ammaluttau maannauju

Utlukku tausani tusaqsaurinma yoqsi BC ukiuqtartuuna aruutiqarvingattiguti qalunni uvanga Karen Pickwick naqittaijigillugu debi uyukuruk aqqiksuijivut Isabel katuqqaq ullumi aippa amiqaiyaut 15 2026 pigiaqutigiqattartavut nunarjuamit pivadliayut pigiaqutiginniarlutigu kinguniagut uqausiittukingit amma

maju danna angna ikkau majamini piruksa valia tillugu teikani pallavik mit piruksa tillugu inusari lortamini unikkarni arma amma ilinneare lorsi magmat kukju armut angi raramilu kaujili lorsi magmat takua angi jokangit nuttu vini

Ukausit tukingit sivullerpaaq ukausertiteqarsimajoq imarsuyuk natelnak attatukpat imaruyuruni imarsuyuuvoq imarsuungittoq nunamit natelnamit silaruyuunnasaartillugu nunapanertoq imarsuungilaq

Hatalo tunga jonigakko sivulla mi pikkana lausima joukalo inuvia kaalo lausima katta nakinga holo jakki elinjaa lausima mutta kuja kaalo mut tema elinjaa kikkaa katta katta elisei vullo asual elisei kia vaulo ki keikko alo kamaji jisouvu innu kini anga akini kamattiaga suviu kittu ki keime isume jagai gama isuma gisouri jakku ila puigurunna souri nina kutamanna tiugilo amikugi sima vagale imi alo taka kattalau sunang nima anga jana tutaka kattalau sunang nima sikale ato kattakolukkale vahan jota uninga jattakolu vattu talu isän niku sikkale kakun jakaikatta ila teime ja kattalausima katta teime etio kattalausima ma piukin oppaaga niku ja kuja kiinnan ja oppaaga inuusin ni inuusit jäävät kolumme kuvia nakkumme ilinjakki tauniku kama tauvani inuusut tokalaangoni ni töyttiimme pigiattuku kuvena koti kiellä tengali sokaimali imialon millo ange jammattu millo takona kattalausimangin. Tako kattalausimangin namali. I teimali tämän okausjokin muistuttakaila illanga suollu okaronnaukku uvani kakisau ja galani okalauta galani ila takusau ja kakatta sima launga. Takuli kaina launga kille jollo nuna kakkaa sima jollon makununga nukkaka suttunu nukkongalottunu lo imialu no aange jaamottunu tamakkunungu ila uegiku tausuunu pitaka launga matuingattiattuni lo kinnatuina kitaka honnattuni. Keima ilagi jauli laugama. Tapani otsa valleille tuugaloa kanukia. Ilagi jauli laugama. Tikirattunga kinaunini amma kanukivi nukkangalimmanga amma. Keimale 1994 mukin logo inusera asitjereakali lausimakko. Assoalo. Kuvienä on niillä oksimamma taaktoilu niille tunga. Kaujimmat tiet. Nangalo kanumme summa teineet tunga imaa. Summalle jiriongi tuoli jää suunguvunga. Inokati minne uvanga allaloon ja katangoti minne uvanga. Summalle kuvia sulle lausema jujangilla riippunga innu sille maani. Innako gamma innu sega asikkiä lausema ma suukanna imialo kattalottungalo. Aanga jaamattu kattalottungalo tamakkununga sikkaliano. Millu sinullo tamakkununga ali lausema gamma. Kuvia sulle. Tunga piugilloge kanuigi vamma kanuigi vammage sivulloppaami. Sivulliukyyn alaugoloatuni pekatta palleile gama pekatta palleile gama. Inyousiga sivullo piloa tuminiu jagai gamalo inyaluloa tuminiu jagai gamalo. Asjoala kovianang ituni a uvang atogomang italungi ni kangon aktualuni kappian aktualuni atokattali lausimagama. Soolu pingasuotuttunga atausiamnanga makuatunnanga pingasuotuttunga. Inugungi kasangikoutkiahama inialu pitukigilloko sookama inialuttuni piloattuminiulluni. Kaujimagunni naktuale oma kaujimagunni ottuale okattalausimagama.
Tai mä kauji mä kun miettimeni ollaan sivullamme. Sivulli

0: maluma. Atuila le aula le lause magama. Ikanaya nilo, ikanaya karunito, nakangakain naktunga. Kitunga kuluka, kimalugi kisieni. Atatanga no kimalause magaki, aula le lause magama. Akilima aula si malunga. Atuila le. Kaikani lektunga kalluna tituinna. Ili se joka tutalu kallunaani. Kalluna tituinna kisiani ulausi mamman. Kisiani tau mamisaga ja katikka inutta kalausi mammatu inu katitaaktunga keikkunanga uvanga ilimia katikini aloittanini. Takkilimaani aulaksi mellunga. Imaagaalullo ilakka takkoa ila aittakalo ukaala katidijunnan nagi uka jousimalausunagatta ukaala kattauta kattareja kannittugu teinilausunagam malittia asutuinnattunga kaujivalleille gama uvannille niikana kaujivalleille gama atsogunna lagittua luulausunagio.
1: Tamanna aksorun nagarartillugu atuinnartavinneennuin.
0: Ja takatikkulu meillä nga tavani teinillä neijolausema jaga okaala vetijinna olu jagakku. Ukala vii lausi majala sjoulu inusula. Ukasari lalko imeitio lagama asitsukuma lagama teema ukapeginen aptekulugi lausi magakko teina kujakisupanuga. Ammalu tässä mani, mani sattu tässä lukee maan kaataa, me inut takalau, inun lakamme pitakalau, se mani meille iliseijini, halunaa tikyynä apattu tälle inut, ukaumalli tialau, se mani kama, amma, kauji maluttunga, illa piiassa, piiassa taakkita ulos, maka että piiassa katki aloittu talo, kisäni imminyin ja muun tukana jo. Makko olo annoksi, me jovu inui. Mä ovan ne annoksi, niin kuin teikko sokkui, jotka kauhima, jotka kauhima lottunga ilmastuttu, joa alo lausta, maka kappia suttunga lo, kanualo mä mielin, että kisiäni emeilin ja viutin lausin agama. Teema piässä kikkiaulle lausin agama. Mä mielin, teema oli utotsimaluttunga piäryrämäillä takkilinaani aulassimalauttunga kisiäni aulavat piäryrätä ukaudeolausimanne, että pinnasuorosinniko makkukannin ja utirunnaga jattuku piäryrsimä. Kiitos jäämikulta. Makukannieni takia pinnasuosiin piirin järjestelmäkama. Utsimaluttunga ananaga. Ukapikin jynnättiä hattani lausimakakku. Ananakuluka kujakilla vettaka. Angutisimajakulukikakku. Inujukulukillugu. Mammisarajakata lausimakama. Ukapligin jynnättiä kattalausina kakku, ikä johon nättiä kattalausina luninga lukano, mameyäkiä kammumi pilovattu. Atulausimanna min magutamanna inyusiani mameyäkiä kammumi upaluni, mameyäk liunen, itsemäkin jynnä liunen inyukatringano atulausimanna ngagu tamanna ilinia ligittiä lausima kakku anahanaga. Tämä tuo missään, kun jäkki katsottaa atsoalo suokaima keima nukkangaluakillunga

0: piare jumisime juja lakkillungailla tamakko pilari tia hattaka inusima inusinna toranga jum ilangi inui annaksima jakka suukaima uvanni piusakatta ngunnikui kiimikusuttu piusangittu suukaima tokai tukusisimangimu amma suukaima uvula teimakalu kaugillungi tusaluttu ne kuvianangima kuvianangitokpaalumma teima teimituku simattakunga kikiani apealungnu tamanna mamiannu aturiusimakkiarakku piyaruusimajaka kikiani suli mamisammu kayusikkisimainnartara inuusu ga maanna inuusurilottara kaujivallainninnakattarama suurluqai uvanga nallikkinginni qanutuinni imialunnuttaa aangayaannartunu atortaunikkui kaujitillukkigu assuala attortaunanngan teimaittuummat kisiani mammisarni tappatuummat mammisakatitillugit uqautittiaqattarlugit kayungersukkiarluguigulo inuusikkiarinnermut keimeittuuvunga maanna uvanga pitungakkulunginnullu ilanginnullu maannaujo tuuderussimajukkuloolertui ilaannikku isumanguaktunga teissuman sivullumi pikiangama ikaqlaalularsimajinneqqangajaqa ullumakkualiu pingisuali imaatta ke pinisoro si takke ami soro pelengu ya yututi ha pikana tola galo akillugo kise ani ulumilo ikayok takke ala simagamalo keima ikayuti ki ami ko ale uwan yu ikayok takke akatala simagama oka katte kawon nakatta tungalo nutani lo takati takita teimeittu simagama kuvi immini upikiva kaluattunga kuvia katsottunga teimaatiki kalla pikkulu akkaagoni teudini maana nukkanga loppunga.
1: Wow. Upinna meitä manna atoksima jäinnuki kävyy tusakumina teaklun ilu ila sivullungmit pinasu ila nukkaga sudaklugu ajonnak tuksaurokse manneklune maanna mu 30 years ngukuti juarugavit ime arungme aktoksikkan ila ungillutit kanuklikki angai takkakkoa inui okautiki agumavikit nillagvi kaktikkan nekunnaktagi
0: ingona sugunnaktu namminikisianittau nukkarunnangata ilisimalagama ukautigalua rukku inu nukkariakaluttuti teimaangungingaattu suollu teima nukkarissanga nalliukippat nukkarunnaktuni nukkarunnaktuinnalugaluattugun kisiani ajigingittunillu ajuliut kiusuunni atuttakinni makkuattaunneqi kuikkinnartui katsakattarmi makittaqattarmi aittariillukattarmi tama jaalummata aangajaarnarkui imialutuangimmata kanuittutuinnaalui ajuliutissaalui tama jaalummata maannali kaafimu ajulersimalummi kaafimu ajulersimalummigama kanuittutuinnaalummata ajigingittualui ajuliutissaalui taimaan ullukaktuinnaujugut inuujutigu nukkavissavu naammasippat nukkarunnartugu kisianittau imialut tamakkunung imialuna aangajaamartunu piinnariatungittavu kautamaan teissumanili uvanga kisian

Ulaqutiksaukkanniarsimunaarman unikkaassuujartara suli asianik taanaqimangaarlugu sulikaujimajannik atulaorsimajanni unikkaakkannernaarmigama taimattau asiagut alluertuarlungaugaluaq taakkuninga nangiarnartumi jusserilaorsimajannik ammalunang yaarnartuni unikka unikka kataartulaukunniarama taimattortappaani tuvarmiutauvakkatta tuvarmiutauvalauratta paani sinaakangitsumi aukkarniitappatuarivalauratigu aukkarnersuarlu akullerpaarlu kangillerpaarlu aukkarniitaakkua pingasut asitti tulli sarpaunerartauna jakkuormata sarpaitaakkua pingasut imakultituarivalauratigu ukiukkut tappa pujornangituaraanga silanaammatuaraanga angunasuppit tuarillutigu tamakkuningalila natsernik ukiukkumaulikattarpu palauruluartigulli tamaani aputilingmi ammalunakkuutini silanaammattiatuaraangat aukkernallaarpalarmigatta imanna ingeqaninaammaktillugin ingeqaninginaam qaujimaaqiarlugi kisiana tamakku angunasoqattarnasuugummi taimadi qaqqalinmiutaqalaorsimangmimmat uwaguddinaujaaqulunmiutautilluta qaqqalinmiutaujutaakkua erningat inuusuktuugami uvanniliajunginnersaugami suuqaimma niqulaorsimangma tappunga nunattinnut qanuittartormanga soqquigingkkaluarlugu tusulikautigitsiammaqilaorsimangmigama niuqqungmat uvangattaortaimu niuqqujariaqalarivunga asuilaa siniktalaortillugu qaungmat angeqqasingmat qimuksiuqatigisigialaorsimajaq ingeqqanikilluni sikuvalliaqattarluni ingeqqanertusillaqaangami tamanna sikuvalliaqqaujugaluaq sikuijarparliat sikuijarpakluni ingeqqanii tamakkua taimannaisuummat tappali ingeqqaniktisimannerluni taanna aukkarneq aqqusaaliqattikku sikusimangma tamanna sikuungmat saaqquujigaluarluni tamauna tamaunaassalerpugu qanigijaagut ingeqqanivikjuarlunilu qaninaaqattikku nakerluni ingeqqajaakkaalugmat aukkarneit ingeqqajaartuaalu nalunangilluni qaninaaqattikku tappa saniliqiiksaanguyallarmigannu tappuunaalerlunuklu saniliqiiksaanguyallarmigannu saniliqiinguyallarmigannugilaak qimmivuklu qanuingitsiaqami numaasunngeruluujarmata ingeqqatsiapaluujarlanu tappa qimmivuk nigaviligaaqqu immigñuuquju jupillalermata suuqaimma saniliqiiksaaqannu tappuuna tappa kunnattikku piqatiga ullaksiallaujallartuarmigmat qimmitaakku avitijuuminasugiarlunigi tappuuna saattukkuuvikjuaalerlunuklu tappuuna ullakluni imanna makkuluama ulleriingittuksaugannu imanna maavuvakluni tutivalliajangi tamakkua angmarpalliaalluti imanna ullagniinnarma nukatangitjutiqaartikululaorsimallarmat amma taikuunaarpiksaringinnamiuk tamanna anigulaorsimallarmigma imanna imaatuarunexertutikautigitsiammaqinniaqquulaorsimajuq uvangalu piyunnajaangitsiarlugu niugaluarumalu tamaungu pinasugiarlugu katakautikiniaqillunga attatasungaartulaorsimauillarpuq qamutiignut qimagaugunniluunni imanna katakkuni iijaukautigitsiammaqinniaqquulaorsimallarma tamakkua tamajja nangiaarnartuqaortut ingeqqaniqa

ujjorsortaaqattariaqaqtut tamakkunanga uwattini makkunnersaujunit ammalupijariq padlerisaaqtunit kikkutuinnarnunilaak maan taisumaniulortumallimaanna innaunersaulerluti ilangit pijariulitainnaq qattarlutigg tamakkununga angunasunneruyungnut aullarsi maqattarnarnallu iqqanaya qawaqattarimu ammalu ilinnasuujaqattarimut tamakkunanga isuana qawjisaqaqattanngilermata tamakkua nutaqauluarunnertugalu amakkuktuuluarunnertugaluat angunasuqattartu tuqaunngitsut iqqanaayanngipigmiktigut angunasuqattainaujarlutiuniaq matamaannasuli tamakkunanga qawajumajaksaukkanneriaqallarpoq tamanna ingeqqaneruyuqartut tamakkua piluartumi taimalu upengaksa padlialluni persiqattaleq padlialluni qanneqattaleq lunilu imanna persiqayuksiilunilu natsiaqalernermini tappanga pigiarluni natsiaqalerniasaarnermini pigiarluni taimannaanniaalernigma silaruyuqattalerluni nuvuyagayuksiilunilu taimannaanniaalermigmat upengaksaq padlianinimaaliklugu taima aputaulerutik tamakkua ingeqqaneqaortut atingaamignit nunguppalliangaalerutik nangeaarnarseqqaatigin niarmigmata tamakkua sulluqaortut aukkarniungitsuugaluat aukkarniuvanngitsuugaluallu ingeqqanei tamakkua nangeaarnarseqqaatiginiarninginnik qawajimatitteriaqallarmigattigu tamakkua angunasuttoqutigivalliayagut angunasoqattartut tamakkua angunasoqottainangitsuugaluallu nuutsumaqattaleqpalliaqattarmata silattiavauqattaleqpallianinga ullukkullukkiingauqattarunneqpallianinga maliklugu angunasuktillariungitsuugaluat nuulausungaqattarlutik iqqanaayanngipigmiktigut taimannaiqattarniaalermigmata tamakkuninga qawajumattitauqattarniaqput nunaqqatigiinngitsugut atuna qawajumattiqattarniaqpagut nunatta iluqqusinganik qawajimauqqaatigigatta taima igluriqmiutaullaqama igluriutamanna qanigiyangata ingeqqaneqaorningit qawajimauullaqakkit ammattaq nunaqqatigiinngitavut ingeqqaneqaortuqutimigni qawajimauqmigmata tamakkuninga qawajimauqtitsigutta ikajorsiivaallertuaqajartugut tamakkuninga nuuppaktoqutittinnik tamanna qawajimajaukkannequllugu taassimanga nangiarnartumut apuutaqattalauqsimajjusinni unikkausiqillaqakku suli asianik unikkaakkannerniarmigama tamanna isulilaukaklugu unikkaartaqa taima suli piluartumik qawajimajauqungmiyaqa manna taima maanna sukkayukkuuqattaliqatta namutuini ungasiktumungaukaortuqattaqunnarsilluta tamannattaa qawajimajaqijaqiaqarmiyavut angunasugneq nangiarnartumiaqattainnaujarnarmat piluartumik sinaaliaqattaqasugneq tamanna nangiarnartumiaqattarnarnerpaagummat tamaani nunattinni inuinilaak nunangani maanili nunattinni igluriqmi uukkaqujjaujuqalausuugungmat ammalu qaajujjaujuqalausuungulluni ammalu imanna ayulitsialertut piyausuungullutik ayulitsiammaqilertut masangmut uvvaluunnit imaqanngimut sunakkutaaqanngiluamut tamuajaksaqanngiluamut kisuqanngiluamut kisukkutaqanngiluamut taimannaittuqaqattasuugungmat tamannattaa qawajimakkanneriaqarmigattigu aullaqattartugut aullaqattartuqutiqartugullu quyana qilamikuluuniaqaluarluni qanitsukulugmungauniaqaluarluni

tuvenangni ilinni atitsinittinu inangiillakikasummitugu makuninga aanniasiutigiaulertuni aanniasiortimarinnuittuutiuvattuni ippigitsialugi pehojangi malittau khojigutting ippigilugi atuutiaulartilugu maninnarikkutiutillugi nunamiguvit aanniasiutahangittumi aanniasiortahangittumi taakko peruktui ippigilugi sunanu atuutiharunnaningi atortaugiarunnatun illanganillu inuttigu atortaunginnasu ullumi nuihattalangajun uhaajaulerpata illitarsihattalangajasi ikajorsigiarutigituinnatavut atunginnalle maaleqsiu langikaluarsu takisiani teikko tiirliwi uttuutigilugi ilokkosittini taimanga atortaumata kimminein tamakkua aanniamarinni sunaluunikkuaani cancer inuttitu hausertaharmiyo peruinnaanin pitaharnirutsi tamakkuninga aanniasiortamarinnu aulataugialinni hanimammarinni ippigitsiariaharmata uhausiriqqaatuintakka taanna ilinniaanaq utiqtisigiarnituinnaruma email yuhausertangit ilinniagau taiyagusingu hakaintara aanniasiutiuvattuvinernit utiqtisigiarneq aanniasiutauvattuviniit atortauppannivinigiit asiuvalliamata sivullivinittinuun kinguvaariyautsuta tamakkuninga utiqtisigiarninit tigusigiarialipaaluulerata satuigiariahalerata asiuyillutunginittini tamatsuminga inutohait amisuutsarunniamata nunavimmi nallinartu tamanna innuusiutsunilu aanninartulariallummata tamakkua inutohait khaujimausialungit piqqusingit uvattinu kisiani kaiusititaurunnalangammata suunatuinnaatortauvannimata aanniani isuilliirutilinnut timimmikut hanuittutuinnani aanniasiurigutautsutik nunami peruqtut nunami pisimajullu uffaluuni uumajui amingit nunalinnu atunit peruqtorutivu ukiurtatumi ippikitsugit atsigiingimma nunali ippikitsugu peruqtungillu nunaliu atsigiingittuni aanniasiurut rutihaqpatuviniunningit napaartumiunguppata napaartuhangittumiunguppatalu peruqtungi uumajungi ippikitsugin taanna ilinniaga utiqtisigiarniulluni atuutisiloojumma ilinniatsigutauvajartilugu haujisartausimaju nuataariyausimajullu ippikitsugit attanartunillu timimigu isuilliurutaugunnatuni ilinniatitsigutauluni taga ukua uhaalangajavu avatakku nuataaviniginnit inummarinnit apersuhattanikkuut nuitauhattasimaju allarrutii atuhattatavut peruqtuni haujimaneqkangersujuarmiutigut peruqtuni haujimani umiujamiulu kuutjuaraapimmiulu ammalu uumajunit haujimausingiit kangersuolutjuamiut asinginni pitaharaloormisutik teikku amisuolumma tallangurtitauhattasimaju aalasiyuumiullu allahattasimajangi pituhattatut ammalu uhalugait hallunaatituuraluarsutik unikkausing isumainnalutualu attutaunnatausuungummata attuqmijavut ammalu haujisartauhattasimajut uko ilinnialangaju immi naperigunnalut inutuharmi taimailu laujummata inutuharma uppattaulaujummijugut suusimuakani isumaina nakormiittavu uvattinu ilaulaujummat haujimajatuhaminit uhaagiartu hujitiluta angilaujummat tamagiyihatsiasunilu taakkua aanniat atsigiingitualuummata aanniangugunnatu amisuummata timittini atuutijauluangua hattasimajuni pinnasuarnerhaqattatugu uhausertanginnilu ilinniasuta aannia uhausertanginnit aanniasiurusiit ilitsilutik atsinguanillu nuitirihattasutik nunivahat

0: tasutik aamnia sitile aamnia siutile khattasutik nuitsi jo pio khatte tutakko peroktuni okwa aamnia jolongo vallusu ase khagaluang metilugi khallapituina langayakka khaniqlunik kigusirinik novak mahiyuk kileqsimayuk uviniqlutuk kalattuk ayoqtut siusiriyut sukkisimayut amaamattaujuma khilaqitsutik anaqqayeqsimayut nakualuttut illuiyut khiqsutut khoaqtut iluqlutut imaqsimayut aayut naanguyut illialeriyut uviniqlutut niaqunguyut khukkidiit imaqsimayut ikkialeriyut asingillutaakku amisualummata uvagulli piroqtutuinnaniyu khaavallulangavugu taania ukuninga nuna mimaanna nunivattauqattaleqtunit kigutangernanit kigutangernarutinit kallani kallarutinit paungani paungarutinit aqpini aqpirutinit taakkuningavallu khaalangavugu asingillu uqpirutigalanniyu khaalangammisuti piroqtutuinnavallunni napaartunillu atorpuusunni uqaartautilangavugu manna taania asiga nillikainnalangamma taakkua pikianginiginni nakummiqunga atungasuttitaugiamit
1: hai asuuq nakummi marialu ulaayu tukisinitsiaravit suli
2: nillikalaapisikamai taniangai
1: aningai
2: ulaajumma ilinniatitsiqataoqattasunga ilataanna ilinniatitsiloanguatillugu taapani ikajuluanguasunga ilauqattatunga nakummik tamaaniigatta ukuninga ukuattu taunnatupaali teekani pigias ila taakkuninga pinasuaqtilu tanui kallalauqmi mataaguutiu qausinginni pisimajuni nillikallaapigummatuinnaqunga taakkua piruqsialeqixattamata piruqtuvinuqnik aannasiutiugunnatunik aqqinaqtunik ikajuqunnatuni timimik tunijausimaqatta sunalimaatsiaguutimi pigiaqfixaqmata guutimi pisimaqatta iluunasiata pinngutitausimatsuta inuugutitsavunnilu aittutautsiasuta simaqatta tamaani nunamiilangatilluta taannasivulipaami nakormiqutigiyaqa ukua uqaasiyakka taakkua pigianginiginni itsujutuqaqniituit muususuallanginni sivullini chapter 1 11 12 mut allaniakallaapisiyakka amma guutiuqaqivuq nunaqsua qanuittutuinnani piruqtuqaqli piruqtunik piruqsiasaqaqunnatunik paungalinnik napaaqtunik paungangillu piruqsiasaqaqlutik iluagut atunit qanuittuunit imalillugit nunami taimeeleqpulu nunaqsualu piruqtuqalerpuq piruqtut atsimini piruqsiasaliit napaaqtuilu paungaliit piruqsiasaliit paungaminiñ qanuittuunitit malillugin kuutiullu takulugit naammagivain takunga nakummi
1: hai taanna isuli tilaqturiaharakku qauppa kaisilaqluni ai nakummi magialuk suli 1986 mootilaukunneserivugu amireiyaut 15 uloqsimayumik taanna tanna isulituaqpat apiqsuujaqunnasikennarama aalimit CBC tuttavittitiu tuttaviktituhavunnik tusaqsaulangammat maana 1986 mootinguualaukunneserivugu
3: tuttaqvik tusaqtaunialermat tamaangat kuujuamit taikkuainulimaat tutaayut uvattinnik tungatutteaquivugut tamaangat kuujuamit CBC tusaqtauditsineaqtillugit kuwanga William Tegongnak, tamauna ikakkaup nappangani tusaqtauneaqsilluuta Alec Gordons, pekatiginiaakku. Alec, hanuikkaluaqpilli?
4: Hanuitsangittuva.
3: Ilaak, tamauna tusaqtauneaqsilluuta hanuqlikeata.

0: Ano na ito mag-review?
1: At so, how are you mag-ito nga, sir?
0: Sila, time na ila. Siwul na pa lang ang blago. Tamaw na ang nakaniap, tigo na lang ang titigot. Tamang at Monday mit Friday mo. Tusaksawat ang nakaniap, takudjwa mit. Tamaw nga, kubag mi tusaksanik. Tusaksawit tiga sukat paglota. Nagpanilo, kikiktalong mi, kiballang mi, amalotaw, kitang mi unit. Kusayaw katang nakaniap, takudjwa. Tan na figyang ni yung mat, si wala pa makiublo ni. Tagba nilo, tusaksaw na katak ni aptap ting ni. Tamat ko at tusaw ko minalo aktod. Tusaksaw na katak ni aptap ting ko. Tilawot, nagkugihala ko paglago. Tamat ko apilig excite. Tusaksal lo. Tamat ko apiwalli yung loki. Tamanik ko baik takpangani. Tamat ko loki yung nila. Ikayong na yung naktod. Kubayik takpanganod. Amalot daw ilipsing nod. Nunatiyang metunod. Tusakaya kakasugiyawod. Kusaksaw na katang niya aptigo. Tema unog, bigay ako tigilo ko sila wood. Takugayang niya aptigo tamari ko baik takangani. Kanuin ka lo ang mga at mana ang malukawpat. Kanuin niya ang mga at.
2: Mana ukalima hati kasim meyo nga tuttavim me ukwi siriang nga hataw lak tuwinik mik. Ali ngay.
3: Tanyo ngay.
2: Kanukli isumavi ulo me Four dealer yak kahoy na si Malik Mata Tuttavik Piriangalok si Mamat September 15, 1986
3: mo dilo ko? Lealak tumaki. Kayo si Mamat nukhalok si Mangi Matay Mangani ni Piriangalok si Matilo ko. Ulumi mo tiki utitsu ko. Kautamak nitsavi igelimini ato ti Mamat. Aleagi yaka. Daniel, tusauma titsiko titsiang ummat nunavin meuni inunavut ammalu nunatsiavu meuni inu hatigittu tigut.
2: Hei, kun ikan laalu, ne inu silimaakirin li tusaasi malikatti.
3: Unikka huikuvi piriangan rilauksi majatti ni apetsu vielä kumangikkuvi. Daniel.
2: Hai. Suli, tuttavi, liri-ligamali, haritao jakku, makiriatuk nangalun ni, pijariatu julua gala suungu unnei mat. Itsi vangin nasunga, pijari sisuungu ma tuttavi langa jagani. Suli, hanuili nga hattalok, simavalli, pirianga tuvini utsuti, tusautikku, sipisikku.
3: Teimät Daniel Teitsumani pingasunni takkeni pinnasualaksunga CBC-kunnu naalautikko kuten halauksi manginatta William Tagok naalu pinnasuhatikitsunnu. Teitsumani tuttavi pigialokti naku apeksu kattahattalauksi majuku nipilioksunnu sinna sauditseinlu nuotsisunnu. Suunnali maa ei halunnut olla tekeä hakpalauksi majavut. Hatsiike olli naasimalukpata nitsa laaktilukit, teosunnikut, uppoiluunniit, tusakatsati ullaakut. Teimali september luktiluku 1986 mi. Naalautikku tuttavi pikeäppaliä silauksi maju. Alla vittini, alla viikianga lauksima jättini. Uhalauti akkotikitsu, kun kisiäni haritao ja teimaa kaalua tukteo kala lauksimangi masulili. Haritao ja haraluaksuta kisiäni internet halauksimangiman. Teitsumani haritao ja nuita kaluaktilu, kun kisiäni pitutsima lauksimangima sillä taanu. Alla si major lereutigi vallutuinna lauksi magattigo teitsumani. Ammi so hoi makhungitui pingasuvitsuni nousi malak matanna CBC tuttavi allavinga. Sivulle paami allavi halauksi majugu teinna napaginnato illo. Nunakkuujo hautiu lauksi maju ataa nunakkuujo ni. Sanna viotillugu hulani alla vigulu halauksi mamman, la alla vilja vejaulauksi mamman, hallutikkut,

nonako yo lerpinga ni khula nga ni alla be khalop simavugut taona ni atani nonako yo lerptu puyo akne alnga ni neema vatsuno piungi to kataula simayo alla vi gianga simayavo totta vimmilo to saksau vi gianga simayavo ohalauti akhoti otilloko piukkoti ulumme ange jungi to me kaset recorder titu ange tige yumi nepi migo akisui gute rayak to me ohalauti mo pitut simatsuni taina to saksau gutigi yanga simayabut tutta vimmi upinnarani tussaatsu go hommo yo vene ilwani falara yugolo yak to nipinga ammalo teichmane keivalla go se hit khatu innangani tusaksao ve haktita la tusaksao vit sata haktita lok se maganna William lo onno sakko lukisiani tusaksao se mut sakalo 7:30 mot half an hour me to saksau yang asimayu gutai chumani Daniel then 30 minutes night to kallama gyalu lok simayu nunalimmi to saratsaniartu nunak tuamillo pivalle ayut asen lo to saratsa hatu arma ilauti chigun naili taksimam magyalu satillu kisiani to saksau nahtala lok simayu Teit sumani, half an hour tuin nao si mamman. Kisiani, kayu si keina lauk si maju, tei meilingat suna kunigalak juwa magi. Taga alla vivu, nulluku si lauk si mammima, akka uli maak hutu ungatani, makifikut alla vingata ilanganut. Nuugunna si silaukse ammi jugut. Teinnalli illu ulauksi ma ju pitahangi tuttu haaluulla rivu si huttita ulauksi mamma. Ammi sunnu timi ujunu alla vigi jau keinna si ma ju makifikunu pigi jau tsuni. Teinna teitsumane alu Amerikka miu tamani tilugi suli hua haute alu viniu tillugu alla villeari jau ulauksi mamma. Teikkoa inoosuttuit, katutteha tiginningit, teikani alla vihalauksiamme jut. Takkaamme on epingaakkulu, asilla kaangillu, angi jongitui timiutsuti teitsemani. Teimeli kinguppiareja keinalanga sillanne ja tulleginamme ajuksatummari alulauksimakatta. Tamani ikkua miffimi hangatta juulegijit, air traffic control, tenna miffimi to tower. Teikunga atanni osuma lauksima jugu, ila aperi lauksima jugu. Silanne arutinginni piti tauhatta kunnaga jammangata ullaa tamaa. Facts kut sillä neerotin episoongun mata aigea hahtalauksima ja bu ullaata maa teikunga sokpata reaktusuta sillä neerotin kuuttua mut malu nunavimmo lingajon äsingin pita hatua mata pita akvige hatta sugit teimme tuu loksima juu asiani sillä neävit sahtjangin mä teikkoa sillä lirijuu tullu hangatta juu lirijuu loksiammata. Inna tullin lullumimu. Ajokunnat paalohattasi mä juu. Sillä on hanui nari laaktangani, hanui nari jangainlu kuutua muillinga jumi vallu pivigi vatsugi asinginilu. Ikittokulu niin nunalin, sunamingitu niin luu niin nunalin, niin sillä neerotingin, niin pihattasimme jo ongelmaa, linga

0: Plutonio Valerio, that's your money.
1: Hey, good luck. Sully, Nipitaya do have a nickname. Atosu vinyo visi, that's your money tak me. Rio, to Rio, Munigakdani, Dainalo, Savimo, Nakatilukua, Piria haso, so Emma, Nailiga, Riahaligoni.
0: Ah, they made to me. They made to Natalogs in my ego. Nakatereo tikitsugo neli te hattasugi teikkoa takiloa tuo armata nipiliavut. Kaseets neatuksuta namutuin naikun nahattasimakatta natsakatta raun nahattasimakatta teikkoa kaseets nipiliavut teapiit. Taka allavimouti tuorannu teikunga real to real ngun rakkaamu keivittuallu nipitsajak laallu. Nipiliu yalla sugi nipingit. Nailiti sivalauktavut. Teinna saviapi atoksugu. Teimaan nailiti lagitsugi aviukkasugit. Nipite kattasugillu. Kaju siinä ne arma teinna käivittu nipitsaja. Piaria tuju paalo, että sima ju teitsemani. Tämmökkua naalautikun itsellänga ju aakkisoksugit. Piusi valleakin lilauksia mauhaalautik. Ammalu humuati tauma jukko pitutsi mautimi pizzakata olauksia mikata puhutau ja on aktumi satelliittis. Tukainnaluni tappaunga hangattati tausima jukko tusaksauti taa. Paljaa silauksima mikatta takiligia onna silauksima jo tuttavio tusakso unna ninga Juan Aulmo. Ata osa muka ei valla kusimu.
1: Kyllä. Suli tuttavi ukkuja ngasuni nipilio oti haksima visi atja unna tome haningo tilimmi.
0: Loksima vuo. Haningo teape haksuni. Kaset vallo, kaset mieto atohta lauksima joku asetti lauksia miunikkoa digital mun rakteo jo tamakkoa piusi valleakin ne mata haritaoja kuu tillu ni teikkoa nipitsajaa piu jaaktu ilaa nitsakotea piu jaaktu mikijoa piutsuti siitigulu jaaktu ni teimittumi nipiliokoti taas lauksia miuku käsit me mikin saapimme ippiä me galloami isoaksi sangoa loksimamme jo natsakatalloa ja harunne ratta ne pitsa ja alunni
1: sulle hanga harita ja gotik me internet me pinaswa suvalle loksima vesi tuttavimme
0: ja 1980s la 1990s atulktiluwe vallo pitutsi marunna sivallia silauksi majo CBC kuno kisiani vallo jo jaktu pitutsi mautemi haritau jakko pinasua otehariang alauksi majuvut sila taanittui haui vallia raata sitsui asu avungalo haui gea runnatuko taanna haritau ja atokluku silannea onnasia lõksutallu silannea tikkut haritaujakku rote hammata. Taga ullumimo teimeittuu, että haritaujanga tiku silannea rotini pisuun, että teimeittuu uvallia lilauksima jo suunnallimaa isuaksi vallia suti. Hangalla riunimanga ei nakkaunga nalunerksi mangita rataigakku haritauja halauktinagu. Pinnasvatsanguakpalauksima galuaktugu uhaalauti atuktapaalautillugi hanningituma uhaalakattaguti ullumilli atsigigalaagunneitanga uhaalauti atuktaukaalukma ullumi haritaujakku kisiani uhaagutilummata innumi ullumi atsigigalaagunneitanga.
1: Hei, suli uban ni

0: Akunna ngua kunna ga jakhi 1986 mo aingwa sakne gutta mana ilitse kunna to gitse ga jakhi pinaswa hatta sima jatin ne dai mana kate git chutil lo ni pili o gotin lo ma kamat sugi kai valla ko se o hit khanga o ilwani
1: ah marik ilitse ja gonnat palo rajwinna to hatwa goni kinatu inna ilitse kunna ga jakto Alle agit sugo pinasuga gaito ago bio kayo sititse agonnate elitsi vallea gonna gajakte tai matsena takko ato hattalo simajavo piukkuti ato tanna tamane gin namalla nipile roti to habine alo no tau selkta vallea stilogi sibisikko piukkuti lakangi No town it only money, Igio Cate, Valle still look it. Tanna Igita who loves him in a cutana, Nipilio Rutello, Takoya Hatahomo. Date some money at Paloxima, 102 loves him. Takanigina Lucuma Utora on a me, Daniel, Nippy Vineal to Harin, Nippy to have Vineal Harin the home, Takanel loving me.
0: Ah, puksi mä jo niin kovaa, niin se oli. Ame se kohta tautsoti lo. Teitsi mä niin tautsoti, niin pilja aga jau hattasi mä jo itäkkäni, niin me jo himme kohdassa hattala, ja me jäkkä ilon näge, ja me hakita, ja muu jaksi mä laksoti lo, mä on nangaa hakita, ja jäkko. Tako kunna se on oli kaikki. Iso kesällä ka mä oli ullumi.
1: Takkua pehuti, piukkuti, initoktu paalut tillo. Simammata takkoalu nipitsäjängi nutaungelitoagami paneksuti, paniluaksuti, sehutti suumata, sehallisuti. Tei meittu loktinagi piuliaktagu mahtalauksemmata takkoa tei meittu mu nipilioksimajuit. Piuliaktausimajupaaluit. Siibisikku namminen piulia. Paljaa silauksi mä mijui atsingin ni nipiliore hatta suti. Mä kunnunga haritaujanu pitutsi mä kunna tunnu tokkot viivalleis suti. Ammalu teikko avatakko ohausarilla omi jakka nukka valleis sun avatakko kasa. Unikkaa tuaktu ni vallu nilli inu tohai unikkaa tuaktingin ni atsingin ni pitaaksi mä jut. Takko oli se biisi, kun sun oli matseja lukuapin, niin pisimatillukin. Nyt saavutikin kattasimme jättiin, niin haritaujamo tunnuväisimme juin. Tämä kuningallakaan tunnuväivikin simajangin, niin nafaatauunna työmisummaria luit. Nipiliäri kattasimme juu teitsemäni 1985 akkaungin, niin.
0: Ei. Suli pigenga ukkuisiganga loksimagatsi tuttavimmi William Dagunnalu. Ami sui nikkoa pinnesohatiri loksimajati tuttavimmi.
1: Makkuina valluisima joku akkunnealla William lukisiani hika loktusuun kannu hattasima kannu upangaaku ukkiukkuluun niin inangittauti inangittauti. Tisaharia hattasimme katta amisummarin lotukallani pinnasuohate hattasimme joku innangittautillu William hikasituamma uppaluun uvanga hikasituamma asiannu innangittautumitsunga teinna saandituuma innangittautuinnau hattalauksimatsuni William nukkatuamma kajusijumi Pinasu silaujo, pinasu hatiki silaujo mikakku. Sivulle haksi mammi jo amisuaalne ja singinni inoukunneisimalattuja tuilla ila inoukunneisimalattuja la illangi. Pinasu hatiki hattasima ja teitsumani tuttavimmi.
0: Ei, suli. Takunnangua loksima kunnatsahi 1986 ngutillogo. Tusautikko tuttavi

0: kuiga ngati logo tala visa lire umangwa gajak manga tamani nuna bimme
1: tamon na iso mana talok sebab mijo galo CBC ko tala visa lagi nak melo aulat sejio suung mata tema tala visa lagi jiga sanni pinya so hati tala lakto ge hat talok semajo angkisi ani tala visa lagi nak mo tuin na ilinga yuming pinasti tak si mangito ata mata tamani CBC kot na lauti maulinga yu mikisi ani ipige ya hatwa haksoti tai metsi mamata uvaho tala visa ko noita jutsani sana gumatwa otta pivitsa hakti tausi magaloami yu kisi ani Piukko te halloangitti logo teimeilu otitsani haritao ja halloaktina guluangoa teitsumani. Kajusi simangi togatao jugo tamatsuminga. Tamanna pivitsa haknisao titao valle juugaloa haritao ja jatuktao tillogi. Makkoagasa ja uhaalauti atsiliogi unnasuungulumata nimattoni kasa. Atukta paalolaksu tillo ullumi. Tällä viisi kun eikä joksi vitsaa tietoa juovaloa kisiä, niin ilinneet itsekin tulla rittumi, nyt ei ole halauksi mangini kunganun. Tällä viisi lakennamme CBC kun maulatoimi. Käyö sisi mangiloa kuitenkin jangan tämänna, Daniel. Ammalvinna. Kava mai kina ja hakti si suumata enkaningani CBC kut nerwarni ko sitti juvini tuoma kava ma nakatta oi marialo lokse ambi mata CBC ko aula gutingi tamakkoalo pitchuti utillogi nak uva ho wasatta nakatta hati ugala ape hatta simammi gatta kina ja tuutinginno Kiina on ja ne aulat siihen, minkä luoksuta. Pinnassa on tuota iloa, niin tuossa katsen jättiin hautamallu tuolla atukpaloksima ja nakatettau viehalauksia, me matataus jättä tuinna tuolta, että otsuti takhiot, että olisi iloa, niin että olisi jättä tuinna luti. Malo, tämäkkoa, sinna sautikkut. Nipiliok tavini akilak tau tingi nakagiak tau wala api khatalok siyami mata arutau hatta siyami yugu nakatik tau lito akma iluikka ulingat ilu kanatami inka uti yutu sakuti lakinakmat wiki yu api wala aksuta sukka tau khatau hatta si magibugu danyo
0: hai nakuk mi magailu ali unasuli kingulli pangulang ajapik sutiga Silloin niin tiulla, mikä hattala on joka viakunikalla 40-vakkaakoni kasak, nukhangasi maligavit. Unikkaakon nahi sumu pimmari umanga silloin niin, mitä maani, nunavimmi?
1: Silloin niin, näli maa sumu, että ei nyt mahaini pitsutikit suuluun, niin pimmari paalu. Hotiki suvu nauli maa innuin nunanga niittu sillä lu asitsi vaktu kalla olksoni sillak ni lu langa tuang malun ni piksila tuang malun ni sivuni ja ku tusaumat suku atuinnao ma viginna suungummat aula naulangi tuolu anuri laak tuolu ma teimaaga laak Atuktu paalo hotiki jaka silan neani adla tavani labadorami nakokmi tauloksia migatta mahaittu vinik no hope tell me on nguvalle yu loksi makhotu inikko William Aula niksawa jaktu tamatsuminga mahaitsuti mahaifiminitsuti silan nea tunni tuttavikku tusaaju vinjutsuti Pek silaktumi. Pek tumi.

Ilag ublumi hilatsaura uya loqipat tamani kangerlinermi ikkarvingmi nalaurluni umeartortut aullartertut quvianaujalaurivo ilakka aullartut arveanut ubluinaarunnaqqimata arveanut ilangillu umeat aullartertut tamakkua ukeangul ukekkaangorpallatillugu taimannaituuninga uunarunne.

0: Wangila Tuhan mekanner Tuhan mekannerne ayulertoq taamna Tuhan narjoluamut manali pivalleejunik tuhareyalorta
1: Takhuluyunga tamangat taluyuaning ullume silabun ha siqinertakuksaruyuq kisiani nuuyagalainna nuu nittaiginnarmat tamaani ikpaksaqarlu sila lokattalaorsuni manna siqinneriumiyugun ullaaraalugule allaqayuapiuqqaruyugula manna nuvitsiqpallialermiyuq uqquluaraalokattangittu manna 6-7 meqqortu tamaani uqquunibun aputaerutisimalertugun ammalu tasi langiarsilluti najortoorattartugulo ilangi sulli tamaani taluriuani iqalliaqqaju amisualuulertun iqalungni maanna taluriuarmiutain isumaqaqtun pitsiliortun aullarhimaju nunami kajjaawusuktu unnuartaa ilaulaung ilailaungeqattaa inusuktumi ipiyuq imaangerami taimaanneqartaqqoyuq ullaatusaqakku naalugmiugaluaq nagligiibabuk taikkua qimaktauyu sanaju tamaani taluriuani amisunngorpallialermiyu taikkua quqtaqtarvigmi sanaju tinaaluqarvigmi tamaani quqtaqtarviuneqaqattigu tainna kuvviviuqattartuq angiyualugmi sanangmata silatittinni taavani maungatuinnaq tamanna quqtaaluk kuviqattalaarunnertuq piyareertaukpa tainna upengaatamaa tamaunga tuvattinnut kuviyualugaigma takuarninngittualuqattartuq ammalu taavani miksaani tariormi taikkua nulluaqaqtun kuviaqaqtun piungngilivalliaqattalertugu taikkua kuviangi aukpalliangmata tamatumunga aqayaalugmun taavungaaluk tikippalliayuma tamaani sinittinni tariormi taavunga ungasiktumunngauvalliayuq taavani missinganni kuviqartuqviuqattalauqsimayuum ilisarvissavullu high school piaq tikippallialertu taikkuniga sanaqattaa niusayumi ilisarvigiuarmi tikitauqattalauqsu talu tamaani tinnagali tingmiyuurmu angiyumu 737 mun taikkunuga angiyunun nipiqqortuyualugnu pautiqanngittunut tamaunga usilluni ilisarvissarmuuyuksauyuq qatsiartiqsimni kiaq tamaunga tikiqattalauqsimayuq tamaani tinnata uvangaliilaang taanna anginerpaanguyuksauyu tingmiyu tamaunga taluriuanu tikisimayu 737 kubakmiinngaartuq igluliorniusayuugaluan tamaani taluriuani igluliornatsiartualuulertu maanna taaqsiqattaqanilu amma ikkiinaqani aputiqaqani utaqqiyuksaugamik apummi igluliulauratin ukiatsaaqaaluuniartuksau tikikku tikisiani taguwa iglukilliortilluta igluliornartillugu igluliqtiit naugikkuat amma goolumi piyayunumi avani iqaluttutsia nigiganni amisuuvalliayun amisunngorpallaiu taluriarmiutait taikkuma sanajartuqattartun pinasuaarusernni pingasuni taavaniitsutik sanajartuqsimallutik pinasuaarusernni pingasuni sanallutik pingasukkannerni nuqqangajartuq

0: muuta. Ei meidän ole tullut
1: September me takiu jumi kanyaklinik